سامعین کرام, ابھی آپ نے کلام پاک کی تلاوت سماعت فرمائی. قرآن مقدس کی اہمیت و فضیلت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ یہ مبارک کتاب ہمیں ہر اس چیز کی طرف بلاتی ہے جو ہمارے لیے فائدہ مند ہے, اور ہر اس چیز سے بچنے کی تلقین کرتی ہے جو ہمارے لیے نقصان دہ ہے. یہی وجہ ہے کہ قرآن پاک کو رحمت, نصیحت, شفا اور ہدایت قرار دیا گیا ہے. اسی لیے شاعر کہتا ہے, تلاش علم تو پہنچ گیا ہے کہاں سے کہاں تک جہاں میں, تلاش علم تو پہنچ گیا ہے کہاں سے کہاں تک جہاں میں, بتا تو صحیح وہ کون سا سبق ہے جو خدا نے نہیں دیا قرآن میں.

محتشم سامعین، خوف خدا واقعی ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ جسے یہ نعمت نصیب ہو جائے اس کی دنیا بھی اچھی ہوتی ہے اور اس کی آخرت بھی سنور جاتی ہے، کیونکہ جب انسان میں خوف خدا پیدا ہوتا ہے تو اس کا گناہوں سے بچنا اور نیکیاں کمانا آسان ہو جاتا ہے۔ خوف خدا ایمان کی مضبوطی کی علامت ہے۔ خوف خدا انسان کے ظاہر کو سنوارتا ہے اور انسان کے باطن کا نگہبان ہوتا ہے۔